0: 9 часов и 4 минуты в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели, и шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе военнослужащий ЦАЛа был осужден на 30 дней гауптвахты за нашивку со словом «Машиах» на военной форме. Безусловно, речь идет о дисциплинарном нарушении, хотя с моей личной точки зрения и о непропорциональном наказании. Однако дискуссия очень быстро перетекла из плоскости армейской дисциплины и устава в дискуссию о ценностях и слове «Машиах». Газета «Маариф» сообщила, что родители группы военнослужащих бригады «Нахал» отправили возмущенное письмо начальнику Генштаба с требованием отменить наказание, наложенное на военнослужащего. Еврейская армия не может и не должна воевать с верой и ценностями, являющимися основами нашей истории и культуры, говорится в письме. В свою очередь, известный журналист телеканала «Решет» Гиль Тамари сказал вчера в эфире, что слово «Машиах» противоречит, я цитирую, ценностям сионистского либерального государства. Вы решите, кто прав в этой дискуссии. Для меня сам факт существования государства Израиль – это мессианское проявление, а День Иерусалима, который мы отмечали вчера, еще один его такт. Мессия – это не дедушка с бородой, спускающийся с неба и держащий в руках третий храм. Мессия – это вера в право еврейского народа на свою страну, а также каждодневный и тяжелый труд по его развитию и защите. Именно этим занят солдат ЦАЛа, нарушивший устав, понесший наказание, но заслуживающий уважения. Это только и исключительно моя точка зрения. Своими словами продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе продолжались боевые действия в Ливане. Одновременно продолжаются переговоры между правительством Израиля и Ливана. Вот что сказал на этой неделе командир спецназа бригады Голани.
1: В ходе атаки мы захватили избранные объекты, ликвидировали коммуникации наземные и подземные, обнаружили тоннели, захватили оружие.
0: Мы продолжим действовать очень активно, продолжим проявлять инициативу для того, чтобы сделать все от нас зависящее для обеспечения безопасности жителей Севера. Вот что сказал премьер-министр Ливана на этой неделе. Нас втянули, помимо нашей воли, в войну, которая нам была совершенно не нужна, войну, которая отстаивала чужие интересы, сказал премьер-министр Ливана. Втянули, он имел в виду, адресовался к Хизбалле. С нами в эфире подполковник запаса Ор Горовец, бывший глава отдела изучения Хизбаллы, военной разведки ОМАН, исследователь Института еврейской национальной стратегии. Ор Горовец с Ганалувба Милуим, Лешава Рошанав Хизбалла бе ОМАН, Хукер бе Махор Лемедини Утама Иуди, Шалом Бокетов.
2: Шалом, доброе утро и шаббат шалом.
0: Шаббат шалом. Анахну эдим лемших лихима бецем ба Леванон од хаял нафал ери, аше айом каха атил юрат. Яш афсакат эш, эйн афсакат эш, ах атару эт мацав бе Леванон карега?
2: ברור שאין הפסקת אש, כי חיזבאללה, שהוא לא צד אגב במסע ומתן שמתנהל כרגע בין ישראל לבין מדינת לבנון, פועל בכל הכוח גם כדי לנסות ולסכל את הפסקת, את המסע ומתן, וגם כדי להמחיש לישראל ולמדינת לבנון שהוא הכוח הצבאי הכי חזק במדינת לבנון. וזה בעצם האתגר הגדול. עכשיו לזה נוסף מכשול נוסף, והוא שבאמת ידיה של ישראל כבולות, כי היא כרגע כמעט ולא פועלת מצפון לנהר הליטני, וזו בעיה כי חלק ניכר מהתשתיות הצבאיות שחיזבאללה נמצאות במרחב הזה. ואז אנחנו במצב קיים שבו חיזבאללה בעצם יכול לפעול, ואנחנו לא יכולים להפעיל את כל כוחנו כדי להרתיע אותו וכדי לסכל את האיומים. והמצב הקיים הוא באמת, בעיניי לפחות, בלתי נסבל.
0: מה אנחנו יכולים לעשות במסגרת של האפשרויות שטראמפ השאיר לנו, כלומר פעילות מדרום לליטני למעשה?
2: אז לדעתי היה מלכתחילה נכון להגדיר את זה כקו אדום. זאת אומרת, ישראל צריכה לפעול בכל מרחב לבנון כדי להסיר איומים, ואני חושב שאם היינו יכולים או התעקשים על זה, הדרך להגיע למסע ומתן שנותן תוצאות הייתה גדולה יותר, כי היה לנו מנוף לחץ על מדינת לבנון. במצב הקיים, אנחנו באמת באיזה מצב מאוד מורכב, שבו אנחנו לא יכולים לפעול מול חלק ניכר מאיומים, חלק ניכר מהרחפנים למשל, נמצאים מצפון לנהר הליטני, המפקדות, ההנהגה נמצא מצפון לנהר הליטני. אז במצב העניינים הנוכחי מאוד מאוד קשה להגיע לתוצאה טובה. ואני באמת חושב שישראל חייבת לשנות אסטרטגיה, ולהגדיר לוושינגטון, שכמובן חברתנו הטובה ביותר, את הקווים האדומים, ושבלבנון אין מנוס מלבד לפעול בכל המדינה, במקביל לצעדים המדיניים הם מאוד חשובים, על מנת להגיע להסדרה עם מדינת לבנון.
0: בוא נגיד כמה מילים באמת על מסע ומתן, מה אתה היית רואה כמטרה של השיחות האלה?
2: תראה, בין מדינת לבנון לבין ישראל אין מחלוקות אמיתיות. יש הרבה מאוד לבנונים שרואים בחיזבאללה אויב, ממש כמו שישראל רואה בחיזבאללה אויב. אין מחלוקות אמיתיות על הגבול היבשתי, ויש בלבנון כוחות רבים מתונים. אז במובן הזה אני ממש מדמיין מצב שבעצם משיגים שני יעדים. היעד הראשון הוא תהליך הדרגתי שמביא לפירוז חיזבאללה מנשק כבד, זה היעד הראשון והחשוב ביותר של מדינת ישראל, אבל הדבר השני הוא הגעה להסכם שלום. אני ממש חושב שזה אפשרי, זה כמובן מצריך את התנאי הראשון, אבל שוב, עם לבנון אין לנו מחלוקת, הדרך לשם עוברת במניעת ההשפעה האיראנית במדינה. אין דרך להגיע להישגים שתיארתי אם לא נצמצם ונגיע לאפס את ההשפעה איראנית בלבנון, ואני חושב שלראשונה זה אפשרי בגלל הנסיבות ההיסטוריות שבהן חיזבאללה מצוי ושבהן איראן מצויה.
0: באמת, אפשר להגיע למצב של אפס סיוע של איראן לחיזבאללה?
2: לא אפס, אבל משהו שמאוד קרוב לזה. תראה, כדי להעביר אמצעי לחימה, אתה צריך בסוף לעבור או דרך סוריה, או דרך נמלי התעופה והים. את המרחבים האלה אפשר לסגור באופן כמעט הרמטי, עם צעדים נבונים. למשל, כוח צבאי שמגן בגבול סוריה-לבנון, כמובן לא ישראלי, או יצירת מגבלות מאוד משמעותיות על נמלי התעופה והים. לגבי הכספים, גם את זה אפשר בפעולות מסנקציות ועד פעולות אגרסיביות, לצמצם באופן דרמטי. ואם חיזבאללה יהיה ללא הכסף האיראני, ועם הרבה הרבה פחות אמצעי לחימה תקניים מאיראן, אני חושב שאפשר מאוד בקלות לדמיין ייבוש שלו. זה מצריך מאמץ ומיקוד ואסטרטגיה, אבל אני לחלוטין חושב שבנסיבות הנוכחיות זה אפשרי.
0: כמה משפטים על רצועת עזה. אנחנו שם בעצם לא השתנה למעשה שום דבר מאז אוקטובר, מאז הפסקת אש, סיום מלחמה, you name it. לאן אנחנו הולכים שם?
2: אז אני אחלק את זה לשניים. ברובד הראשון, הכוח הצבאי שבעצם מושט על ידי חמאס, הוא מצומצם באופן דרמטי. יכולת של חמאס לממש 7 באוקטובר נוסף, ולדעתי הצטמצם עד כדי קרוב לאפס.
0: נכון לעכשיו, אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד 2-3-5.
2: אתה בהחלט צודק, אבל כן צריך לזכור שהיום, בשונה מלפני השביעי באוקטובר, אם יש למשל אינדיקציות לבניית אמצעי לחימה ברצועת עזה או היבטים אחרים, יש ביכולתו של צה"ל לפעול, מה שבעבר היו עליו הרבה מגבלות. הבעיה, אבל זה לא הפתרון היחיד, כי יש לנו בעיה, והבעיה היא שכל עוד הרעיון של חמאס והכוח שלה נשאר שם, גם אם הוא הרבה יותר פחות, הרעיון הרדיקלי הקיצוני של חמאס ימשיך להדהד, ובגלל זה זאת הבעיה שיש לנו. אם לא נצליח לטפל בחמאס ולעקור את הרעיון הזה מרצועת עזה, נמצא את עצמנו עם האיום הזה גם בהמשך, שוב, גם אם הוא לא יהיה באותם היקפים ואותם היכולות, כמו שהיה לו לפני השביעי באוקטובר, וזו בעיה קשה.
0: יש המתכונת איך עוקרים את הרעיון הזה?
2: תראה, זה מגיע בשני צירים. אין דרך להכריע רעיון רק באמצעים צבאיים. זה כמובן חשוב והכרחי, אבל אנחנו חייבים גם כן להביא לתוך רצועת עזה כוחות מתונים יותר מאשר חמאס. זה מתחיל אגב במדינות מתונות יותר, כמו אמירויות ומרוקו, שלדעתי צריכות ונדרשות להביא לשם, אבל גם, ואין ברירה, בסוף צריך למצוא בקרב האוכלוסייה הפלסטינית, ואם לא, אז ליצור אותה, את הגורמים המתונים שיהיו שם כדי להילחם בחמאס ושישתפו פעולה עם ישראל.
0: רשאפ.
2: בסוף בסוף. אני לא יודע אם הרשות הפלסטינית בתצורה הנוכחית היא הכתובת לזה, אבל בהחלט אפשר לדמיין שינויים בהנהגה פלסטינית, בוודאי למול השינויים הטקטונים שקורים כרגע בחברה הפלסטינית, שבהם צומחת הנהגה אחרת. הרשות הפלסטינית במצב הקיים לדעתי לא מספיק שירה לזה, אבל אני חושב שיכול, וזה חלק מזה תלוי גם בנו.
0: סגן לא במילואים אורוביץ, המון המון תודה על השיחה הזאת, שבת שלום.
2: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о ситуации в Ливане, которую мы наблюдаем, и продолжение военных действий. Безусловно, нет никакого прекращения огня, говорит Ор Горовиц. ЦАЛ подвергается атакам со стороны Хизбаллы. И наша главная проблема, по его мнению, заключается в том, что мы не можем действовать свободно на территории к северу от реки Литани, говорит Ор Горовиц, в то время как наши руки связаны фактически
1: действиями к югу от Литани, возможность каких бы то ни было серьезных достижений, имеется в виду разоружение Хизбаллы, демилитаризация Ливана и так далее, все это очень и очень ограничено. Израиль должен получить возможность и должен сказать нашим американским друзьям, той стране, которая является действительно нашим главным союзником и партнером, что при всем уважении к их интересам и к их требованиям, Израиль должен получить возможность активно действовать и с этой точки зрения активно действовать на севере, потому что чего Израиль может добиться исключительно действиями на юге Ливана, это очень и очень ограниченные результаты, говорит Ор-Горовиц. По его словам, военные действия, право на которые Израиль должен добиваться у Соединенных Штатов Америки, должны идти вместе с дипломатическими усилиями, очень важными и очень серьезными, которые сейчас идут. Это связано и с возможностью добиваться соглашения с Ливаном. В конечном счете между Израилем и Ливаном нету особых разногласий, нету больших проблем, и в этом отношении можно добиваться каких-то результатов, особенно учитывая то, что многие жители Ливана откровенно ненавидят Хизбаллу не меньше, чем ее ненавидит Израиль, и поэтому возможность сотрудничества с правительством Ливана в случае продуктивного продвижения переговоров и эффективного военного давления на Хизбаллу, это возможно, и это то, к чему надо стремиться, тем более, что сейчас влияние Ирана на Хизбаллу, вернее говоря, помощь Ирана Хизбалле заметно снизилась. Это не ноль еще пока, это не полное отсутствие помощи, но это что-то, что стремится к тому, чтобы быть практически нейтрализованным. Для того, чтобы получать оружие, необходимы открытые пути поставки, а этого сейчас нет в отношении Хизбаллы. Для того, чтобы получать деньги, они должны быть у тех, кто эти деньги передает, а также должны быть пути, пути, которыми доставляются эти деньги. И все это, говорит наш собеседник, сейчас крайне затруднено, именно поэтому мы должны воспользоваться той исторической, практически неповторяющейся возможность, которая может не повториться, для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в Ливане. С одной стороны, есть переговоры с правительством Ливана, с другой стороны, есть возможность нанести Хизбалле очень серьезный удар, для чего нужно получить разрешение американцев, и это возможно получить разрешение американцев. С третьей стороны, говорит наш собеседник, это Иран, который ослаблен, и его возможность оказывать помощь Хизбалле заметно снижена. Что касается сектора Газа, то там ситуация я бы разделил на две составляющие. С одной стороны, Хамас ослаблен. Хамас крайне ослаблен, и его возможность угрожать нам новым 7 октября практически отсутствует. Если она есть, то очень ограничено, отмечает наш собеседник. Возможно, возобновится в ближайшие годы, но сейчас ее почти нет. С другой стороны, Хамас остается там, и до тех пор, пока Хамас остался в секторе Газа, и пока идея Хамаса властвует в секторе Газа, ничего не изменится. Чтобы это изменилось, необходимо удалить оттуда Хамас, и туда должны прийти сначала умеренные арабские силы, умеренные арабские государства, а затем туда должны прийти палестинские силы умеренные. Если их сейчас нет, их надо взрастить. Возможно, это, реформированная палестинская администрация не в ее нынешней форме. В ее нынешней форме она не может быть партнером по урегулированию ситуации в Газе. С нами в эфире был подполковник запаса Ор-Горовиц, бывший глава отдела изучения Хизбаллы военной разведки ОМАН, исследователь Института еврейской национальной стратегии.
3: Своими словами.
1: 8:18 в Израиле. Продолжаем программу и поговорим сейчас о визите президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Китай. После встречи с Си Цзиньпинем президент США дал интервью Fox News и заявил, что китайское руководство, я цитирую, может повлиять на Иран. Вот что сказал президент Трамп в ходе визита в Китай. Мы можем составить вместе, сформировать совместное прекрасное будущее. Я считаю вас потрясающим лидером, сказал Трамп, обращаясь к Си Цзиньпиню. Я говорю об этом всем и каждому. Вы потрясающий лидер. С нами в эфире доктор Майкл Орен, бывший посол Израиля в США и заместитель министра в Министерстве главы правительства. Доктор Орен, шалом, бокотов.
3: Бокотов, гарит.
1: Зе хова дипломатит ли агид ле рош медина кмо син, шу манхиг мадхим ве בלתי נתפס, או שזה סגנון של טראמפ?
3: זה סגנון של טראמפ, זה לא מזיק, כן? מה שנקרא פרגון, נכון? זה לא...
1: דמות?
3: אנחנו לא מכירים כל כך לפרגן פה במדינה ישראל, אבל לא מזיק, כן.
1: אבל מעבר לפרגון ומעבר למניירות, מה אנחנו יודעים על תוצאות בינתיים של הביקור הזה?
3: שבזמן שהוא מפרגן, טראמפ מפרגן לג'י, ג'י מטיל, זהו מין ביקורת על ארצות הברית, עניין של טייוואן. הקו מאוד נוקשה, מאוד נוקשה, שזה מעיד על לאן פניו מועדות המנהיג הסיני. מה שמעניין, הנושא האיראני נתפס מקום כזה משנה שם, לא כותרת ראשית, דיברו על זה, הצורך לפתוח שוב את המצר, טוב מאוד, וסין התחייב, לא יודע מה שווה התחייבות הזאת, לא לספק תחמושת ונשק לאיראן. ותו לא. מה שכן מאמין, שבזמן הביקור שלו, הנשיא עדיין זורק אמירות מלחמתיות לכאן ולכאן, לגבי איראן, שהוא הולך להשמיד את המשטר, הולך לחדש את הרחימה, ואנחנו במדינה ישראל חייבים להערך לכל תרחיש.
1: עוד לפני שאנחנו מדברים על איראן, סין נטו, אתה מתרשם שמה, שישי משתמש בביקור הזה כדי להכין קרקע לפלישה לטיואן?
3: פשוט הוא לא מסתיר, לא יודע פלישה, יש לו בעיות בבית. לאחרונה הוא פיטר כ-40 אלופים, בכירים מאוד, מהצבא הסיני. אני חושב שהצבא צריך פשוט קודם כל להתאושש מהטהור הזה, הטהור בעניין הסטליניסטי, כן? הוא הוצא להורג שני שרי ביטחון שלו, הוא הוצא להורג, לא סתם. אז זהו, צריך להתאושש. אני לא יודע אם זה יקרה מחר, אבל יכול להיות שהסינים רוצים לנצל עצם נודע שהאמריקאים כרגע שקועים במזרח תיכון, בינתיים משתמשים בהרבה מאוד כלי תקשורת, כלי תחמושת, כן? הרבה טילים, ויכול להיות, ינצלו לנצל את ההזדמנות הזאת. אמריקאים, אמריקאי, עייף ממלחמות, נמאסנו ממלחמות, אני חזרתי מארצות הברית אמש, ואני יכול להגיד לך, מצב שם, בכלל הנשיא והמפלגה שלו, לא פשוט.
1: לא טוב, אה?
3: לא טוב.
1: כי מה? למה לנו מלחמה הזאת? זאת אומרת, מה, על מה?
3: כן, בגלל עליית ניכרת, קודם כל במחירי הדלק, אוקיי, הייתי בקליפורניה, זה מחירים הכי גבוהים, יותר מ$6 הכל גלן, זה כאילו כפול מה שהיה לפני 4 חודשים, ולמשפחה עובדת, זה הרבה מאוד כסף. ורק עלייה ניכרת גם ביוקר מחייה, בגלל מחסור בדשן למשל.
1: אז איך לדעתך?
3: אינפלציה שעלתה עכשיו ל3%. כל זה, אני שוחחתי עם מחוקקים רפובליקאים, מבית הנבחרים, אמרו לי שכל יום שחולף המלחמה הזאת, אנחנו מדממים תמיכה, ולקראת הבחירות האמצע, יכול להיות שתהיה תוצאה לא טוב להם, ולא טוב למדינה ישראל.
1: ויחד עם זה, דונלד טראמפ ממשיך לשקול את המשך לחימה. הוא לא מתקפל והולך הביתה.
3: איך הוא מצטט אותו? שאלו אותו, הוא נשאל אתמול בסין, האם אכפת לו מהמצב הכלכלי, או ההשלכות הכלכליות של המלחמה? הוא אומר, חד משמעית, לא אכפת לי. אכפת לי רק מדבר אחד, זה למנוע מאיראן מלהצטייד בנשק גרעיני, ותו לא.
1: זה נשמע שנתניהו מדבר ולא הוא.
3: כן, יכול להיות, שואל שלא אכפת לו מתוצאות של בחירות האמצע, לא יודע, הוא חושב שהוא יכול לגמור את זה מהר, ועד שנגיד לנובמבר, זה הרבה זמן, הכל ישכח.
1: לפי מה שאתה אומר, ולא רק אתה, החידוש הלחימה נראה כרגע כמעט בלתי נמנע.
3: ככה, כן. ואני לא ברור לי, ואני חייב לגיד את זה בשיא הכנות, מה הדבר כזה יושג. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אפשר להפסיט אותם את האיראנים, ועם כל ההפצצות, מה שעשינו להם בחודשים האחרונים, לא הרסנו להם את היכולת הבליסטית, נכון? לא פתחנו שוב את המצר, לא. אני חושב שהדרך היחידה לנצל במלחמה זה להמשיך ולהטיל מצור על איראן, מה שעולה להם בין 300 עד 500 מיליון דולר ליום, וזה כזה מתחיל להיות מרוץ מי ימצמץ קודם, כן? וכאן צריך לזכור שמכנת טראמפ והבריקאים, המלחמה היא קיומית פוליטית, אבל בשביל המנהיגים האיראנים זה קיומית, אם יפסידו במלחמה יארגו אותם, העם שלהם יארגו אותם. אז משהו אחר.
1: סין, שאלה אחרונה, סין, כמו שאתה אמרת, לא מזדרזת להתערב בסיפור הזה.
3: מה יש לו להביח? היא מרוויחה בזה שהיא יושבת בצד. יושבת בצד, תן מהצד הברית לחלש, כן? לשפוך את כל התחמושת על איראן, וזה כך, כל עוד שיש לה עתודות של אנרגיה, של נפט, ויש לה עוד כמה חודשים, בסוף הקיץ, אני מבין, אז הם בסדר. אגב, שמעתי מאחד מהמנכלים של מנכל של אחד מהחברות הנפט הגדולות בארצות הברית, אגב, יהודי, כן? פה ישראלי, אמר לי, שמע, עד סוף הקיץ יגמרו גם עתודות הנפט של ארצות הברית.
1: וואו,
3: ולאירופה לא היה פשוט, לא היה מזוט למטוסים.
1: טוב, אני לא חושב שמישהו חושב שמלחמה הזאת תימשך עד סוף הקיץ, יש מונדיאל, יש 250 שנה לארצות הברית, הוא לא ירצה שכל זה ילווה בקולות מלחמה ממזרח התיכון.
3: אבל איזה מה האופציה? שיפסיד? שיחריז? שהוא יכול להכריז אם ניצחנו, אבל זה לא הולך. ההתנצחות הזאת, זה לא משכנע.
1: הוא הסתבך, אתה אומר.
3: לא אשתבך, זה מלחמה צודקת, בכל מלחמה יש טעויות, נכון? אין מלחמה מושלמת. ואני חושב שעד עכשיו הוא נקט במדינות נבונה, זאת אומרת, להטיל מצור על איראן, ולהמשיך את הלחץ הצבאי על איראן, זה טוב. אני כתבתי מאמר לפני כמה, כבר חודשים, בפוקס ניוז, אמרתי שהמודל של המלחמה הזאת לא עיראק באפגניסטן, המודל זה המלחמה הקרה. כן? שזה סיפור של לא חודשים, זה סיפור של שנים.
1: מעניין מאוד. דוקטור מייקל אורן, תודה.
3: שבת שלום, גדים. תודה רבה.
1: я спросил нашего собеседника о визите президента США Дональда Трампа в Китай, насколько это входит в, так сказать, в дипломатический протокол расточать комплименты собеседнику, даже если речь идет о таком собеседнике, как лидер Китая. Ну, прежде всего, это стиль Трампа. А во-вторых, никогда не помешает немного подхалимажа, говорит наш собеседник, особенно когда речь идет о международных переговорах. С точки зрения того, в то время как Трамп расточал комплименты Си Цзиньпиню, тот критиковал Соединенные Штаты Америки за агрессию, за агрессивность и так далее. И совершенно очевидно, что Китай хочет использовать эти переговоры в своих целях. Они видят американцев уставшими, они видят американцев в очень, скажем так, сложном положении в связи с войной в Иране. А у них есть свои, у Китая есть свои интересы, касающиеся Тайваня, касающиеся других тем. И они действуют в соответствии со своими интересами, тем более, что сейчас Трамп не может активно выступать против них, поэтому и звучит так, как звучит. С точки зрения нашего собеседника, Китай не собирается вторгаться на территорию Тайваня, однако пытается каким-то образом расширить свое влияние и ограничить свободу действий этой страны и получить какие-то экономические дивиденды. Президент США, в свою очередь, находится находится в очень сложном положении. Я вернулся только вчера из Соединенных Штатов Америки. Хочу вам сказать, что положение республиканцев в американском обществе и положение Дональда Трампа в вопросах общественного мнения очень и очень непростое. Я беседовал с республиканскими конгрессменами. Они говорят о том, что каждый новый день этой войны, каждый день этой войны приводит к тому, что партия теряет поддержку. По словам Майкла Уоррена, это в первую очередь связано с ростом цен на бензин. Цены выросли очень сильно. И с этой точки зрения американцы смотрят на происходящее и спрашивают, почему они должны платить цену за бензин, когда речь идет о не очень нужной, непонятной им войне в непонятном им регионе. Поэтому, говорит наш собеседник, мы сейчас являемся свидетелями ситуации, при которой Дональду Трампу надо ответить на вопрос, к чему он стремится. И у него нету пока конкретного ответа. Его спросили накануне, важно ли для него и, так сказать, влияет ли на его решение та экономическая ситуация, которая складывается сейчас в Соединенных Штатах Америки. Он говорит о том, что ему однозначно сказал, что на него это не влияет, и поэтому мы сейчас наблюдаем эту ситуацию, которая сложилась и которая будет развиваться еще какое-то время. Его дальнейшие действия США не очень понятны. С одной стороны, Трамп не скрывает своих намерений возобновить военные действия и наносить удары по Ирану. Я не до конца уверен, что понимаю, к чему такие действия приведут. Наносились удары на протяжении более чем месяца, почти полутора месяцев, и иранский режим устоял. Возможно, сейчас наиболее правильно это продолжать политику блокады Ирана. В конечном счете, как я уже говорил, отмечает Майкл Уоррен, это не война, подобное тому, что было в Ираке и в Афганистане. Это война, подобная тому, что было в период холодной войны. Это холодная война, и это может занять не дни, не недели, не месяцы, а годы. С нами в эфире был доктор Майкл Уоррен, бывший посол Израиля в США и министр в министерстве главы правительства.
4: Своими словами.
1: 8.32. Продолжаем программу. На этой неделе стало известно о визитах премьер-министра Бениамина Нетаньяху и глав Моссада и Шабака в Объединенных Арабских Эмиратах. Одновременно Иран обвинил Эмираты в том, что те якобы присоединились к войне в активной ее форме. Вот что сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Вопрос Армузского пролива остается открытым. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы прийти к соглашению. В то же время Объединенные Арабские Эмираты вступили в открытую войну против нас. Мы не позволим атаковать нашу территорию и сделаем все зависящее для того, чтобы себя защитить. С нами в эфире доктор Шауль Янай, спецспециалист по странам Персидского залива, факультет политических наук, Хайфский университет. Доктор Шауль Янай, Бейцефер ле Мадей Амдина, университет Хайфа. Шалом леха вебокер тов.
5: Шалом вебокер тов.
1: מה אנחנו יודעים בכלל על מטרה של ביקורים ככה של מנהיגי ישראל באיחוד האמירויות? מה גם שאיחוד האמירויות הכחישו את העובדה שנתניהו ביקר שם?
5: הם הכחישו, כן, לא, הם יותר כעסו על הפרסום, מפני שזה אמור להיות ביקור חשאי. ישראל הבטיח עליהם שהביקור לא יתפרסם, במיוחד בתקופה כל כך רגישה שהאמירות נמצאות תחת התקפה איראנית.
1: האמת, אני חייב להגיד שאני מבין את הכעס שלהם, אם זה ככה, אני...
5: בדיפלומטיה צריך להיות הרבה יותר זהירים ורגועים, במיוחד בזמנים כאלה, עם מדינות ערביות, ובמפרץ שאיראן מחפשת כל הזדמנות לתקוף, והייתה טעות ישראלית לפרסם את הסיפור הזה. ההכחשה האמירתית לופתה בנזיפה מול ישראל, ותבין, האמירתים מאוד תומכים בישראל. ישראל נחלצה לעזרתם והעבירה לשם סוללות להגנה מפני טילים, ובסוגריים אנחנו צריכים לזכור שבסבב האחרון מול איראן 2,800 כטב"מים וטילים פגעו באמירויות פי כמה מאשר ישראל.
1: עכשיו, מה שאומרים יותר מאשר על ישראל זה נפל.
5: נכון, וחלק גדול מההגנה שלהם היה באמצעות מערכות נשק ישראליות שמופעלות על ידי ישראלים, על ידי חיילי צה"ל, שהוצאו במהירות לאמירויות על פי בקשת האמירויות, כדי להגן עליהם, והאמירתים היו אסירי תודה על כך, ולכן גם חלק מהביקור היה מאוד חשוב להם, גם ראש המוסד וראש השב"כ היו שם, אבל עצם הפרסום לא על דעת האמירתים גם הרגיז אותם וגם סיכן אותם, ואני אגיד לך איך. למשל, עכשיו בניו דלי יש כנס של מדינות האזור, ושר החוץ עבאס ערקצ'י נזף באמירתים, א', שהם ערכו ישראלים, ב', שהם נתנו את עצמת לאפשרו לישראל לפרוס מערכות נשק בתוך האמירויות, וג', שהם השתתפו בתקיפות נגד מטרות איראניות במלחמה בין ארצות הברית וישראל ואיראן לפני כחודש.
1: עכשיו בוא נצא מנקודת הנחה שהמשבר הזה ייפטר למרות הכעס האמירתי. מה הלאה? זאת אומרת, האם אמירתים באמת, אם המלחמה אכן תתחדש, יכולים להיות חלק, יכולים להיות שחקן פעיל בה?
5: אמירתים היו שחקן פעיל רק חשאי, כי זה אופי שלהם,

0: אם זה יקרה, וישראל יכולה להרוויח מאוד על ידי שיתוף פעולה ביטחוני הדוק יותר עם שתי המדינות החשובות ביותר בצד הערבי של המפרץ הפרסי.
1: וזה יכול להשליך על היחסים עם שתי המדינות החשובות האלה גם אחרי המלחמה? זאת אומרת, זה יכול ליצור איזושהי בריתות ארוכי טווח יותר?
0: אני אפריד את זה לשתיים. עם האמירתים יש לנו בריתות מצוינות, גם כלכליות, היקף סחר של מיליארדי דולרים, גם אזוריות. אנחנו משתפים פעולה עם האמירתים, גם בהגנה על באב אל מנדב מפני האיראנים, זו עוד סיבה שהאיראנים כועסים על האמירתים, גם בסומליה ובסומלילנד יש שיתופי פעולה הדוקים בין ישראל לאמירתים, שהם אפילו לא מסתירים אותם, שיתופי פעולה אסטרטגיים. ולגבי
1: ההמשך,
0: ערב הסעודית זה הרבה יותר מורכב, כי ערב הסעודית היא מנהיגת העולם הערבי ושואפת להיות מנהיגת העולם המוסלמי. הסעודים ייתנו כבר מזמן את התנאי שלהם לנורמליזציה ולברית עם ישראל בתהליך מדיני עם הפלסטינים.
1: וזה לא משתנה.
0: ובפתרונות בסוריה ובירדן, כי יש כוחות ישראלים בסוריה והסעודים פועלים לשקם את סוריה. יש כוחות ישראלים בלבנון, והסעודים פועלים לשקם את לבנון. כלומר, יש פה זירה מורכבת יותר עבור הסעודים, והם דורשים מישראל להשתתף בתהליך מדיני, לחזור לגבולות הבינלאומיים, ואז הם מבטיחים נורמליזציה לא רק עם הסעודים, מדינה חשובה ביותר בעולם הערבי, אלא גם עם הרבה מאוד מדינות מוסלמיות. זו ההבטחה לחיובית. ההבטחה השלילית, במידה בישראל לא תקבל את התנאים האלה, וכרגע ישראל לא מקבלת אותם, ערב הסעודית תחריף את הצעדים מול ישראל, במיוחד בבידוד האזורי והבינלאומי, שהיא כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להגיע לשם להישגים. בוא נזכור שהחלטת האום נגד בעד מדינה פלסטינית ונגד ישראל לפני כשפחות משנה
1: יזמה
0: הייתה יוזמה סעודית.
1: בקיצור, מה שאתה אומר שעד הבחירות אצלנו לפחות נורמליזציה עם סעודיה כנראה לא תצא לפועל.
0: גדי, זה בדיוק מה שהסעודים אומרים. ראש היצר הסעודי אמר, אנחנו מקפיאים את המגעים עם ישראל עד לנובמבר 26 ברמז עבה עד אחרי הבחירות, ואז נראה,
1: נדבר עם ממשלה אחרת.
0: בהחלט.
1: דוקטור שאול ינאי, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
0: תודה לך.
1: תודה רבה לך. דוקטור שאול ינאי היה איתנו, был с нами доктор Шаул Янай, специалист по странам залива, факультет политических наук Хайфского университета. Я спросил нашего собеседника о, о визитах премьер-министра Бенямина Нетаньяху, главы Моссада Давида Барнеа и главы Шабака Давида Зини в Объединенные Арабские Эмираты. Каковы цели? Известно ли, каковы цели? Известно ли, что бы то ни было о содержании этого визита? Несмотря на то, что Объединенные Арабские Эмираты отвергали факт визита Нетаньяху. Они не столько отвергали факт визита Нетаньяху, сколько возмущались сам факту публикации этого визита, говорит наш собеседник, потому что было согласовано, что этот визит останется дискретным. В такой период, когда Объединенные Арабские Эмираты остаются объектом атак, вернее говоря, со стороны Ирана, необходимо быть как можно более осторожными и как можно более деликатными в том, что касается публикаций контактов с Израилем. Именно поэтому они действительно возмущены. И так сказать, последствия этого мы видели уже сейчас, когда в Нью-Дели проходит конференция арабских стран, мусульманских стран, арабских стран, страны региона. Аббас Аракчи выступил с нападками на, публичными нападками на Объединенные Арабские Эмираты за то, что те контактируют с сионистами и за то, что те присоединяются к военным действиям против Ирана, говорит наш собеседник, тем более, что Объединенные Арабские Эмираты уже принимали участие в этих военных действиях при помощи того вооружения, которое получали от Израиля. Я полагаю, говорит наш собеседник, что сотрудничество между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем будет расширяться в том случае, если возобновится эта война. Это, кстати говоря, касается и Саудовской Аравии. А в том, что касается происходящего, того, что будет происходить после этой войны, речь идет о речь идет о... Ну, нужно разделить это на две части. Объединенные Арабские Эмираты больше

коль Израиль. Шаломайх унзере цугерер. Ун брухим обоим цунох, а програм мир займендо. Брухим обоим л оттохни челькан идиш. Бам микрофон из Велбл Чернин. Летоват мазинейну, ше от ломивиним идиш. А ви тохен кацар шел... לטובת מאזינינו שטרם מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. היום יום ירושלים. לכבוד המועד, כוללת התוכנית את הגרסה היידית של השיר המפורסם ירושלים של זהב בביצועה של לאה שלנגר. יש לציין שנעמי שמר בעצמה תרגמה את השיר מעברית ליידיש, יחד עם משורר היידיש לייב אוליצקי. לבירתנו הנצחית שחוברה על היחדיו מוקדש גם רעיון עם ארכיאולוג של רשות העתיקות מיכאל צ'רנין, שהוא במקרה גם בני בחורי. דיברנו על העדויות הראשונות אודות יהודים אשכנזים ויידיש בירושלים. המדור הקבוע יידיש קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, מוקדש הפעם לאחד מגדולי ספרותנו, שלום עליכם, שהפך בעיני רבים לסמל אולטימטיבי של יידיש ותרבותה. בימים אלה מציינים 110 שנה לפטירתו. שלום עליכם הוא שלום רבינוביץ', נולד בעיירה פריאסלב באוקראינה בשנת 1859 ונפטר בניו יורק ביוד באייר, לפי הלוח העברי, או ב-13 במאי 1916, לפי מניינם של האומות. מאחר והיום יום ירושלים, ושלום עליכם היה תומך נלהב בתנועת חובבי ציון, ואחר כך ציוני, כולל המדור את סיפורו הקצר, כותל המערבי. על שלום עליכם דיברו וכתבו הרבה. נדמה שאי אפשר לשמח את מאזיננו במשהו חדש, אבל השתדלתי לעשות בכל זאת משהו בכיוון הזה. התוכנית כוללת הקלטה נדירה של קולו של שלום עליכם, היא נעשתה בשנת 1914, ערב מלחמת העולם הראשונה, לרגל פתיחת מוזיאון האתנוגרפיה היהודי בפטרבורג. והשתמרה ממש על פי נס בספרייה הלאומית של אוקראינה שבקייב. במדור הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, הפעם נדבר על שמחה שהיא מוקדמת מדי, וננתח פתגם שמתאר את התופעה הזאת. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך. די פארגנגנה ווך עוד זיך פורגזצט די אונגבונדנה דר יידישר מלוכה דורך די פרייניקטה שטאטן קלוימר שטיקה פיירפויזה בנגיעה צו חיזבאללה אין לבונן. Hezbollah-Terroristen haben vorgesetzt attackieren unsere Keuches, welche gefinden sich in Dorem Levonen und euch neunze zu der Grenze mit Levonen Israel-Dike Yeshuvim, eingeschlossen die Städte Nearia und Kiryat Shmone. Dabei haben sie ausgenutzt sei Schlachtdrohnen, sei Raketen. Die Schlachtdrohnen auf optischer Fibre seinen geworden an ernste Problem. Sie verschaffen Verlusten unsere militärische Keuches und beständig bedrohen unsere zivile Bevölkerung. Beschass Zahl hat nicht derweil kein Passiken Entfer auf der Sakone. Donnerstag in der Früh hat ein Schlagsdron von Hezbollah attackiert Roshe Nikra und drei israelische Bürger seien verwundet geworden dabei. Zwei von sie befinden sich in schweren Zustand.
die ungebundene durch der Feuerpoise begrenzungen, der möglichen nicht dem Israel Militär, handeln aktiv gegen Hinterlandbasis von den Terroristen in Livonien. Von deswegen zum Dorm von dem Teich Litani haben Keuches von Zahal vorgesetzt zu vernichten Terrorinfrastrukturen. Montag ist mitgeteilt geworden, als Teilen von der Brigade Golani haben noch Schlachten, welche haben gedauert eine Woche, eingestellt sehr Kontroll über den Breck von dem Litani-Teich und in sein Umgegend. Das darf verbessern den Schutz von dem israelischen Hinterland. Was ist Schaik zu Iran? Ist die Lage geblieben, ungestrengt und nicht klar. Trotz der Feuerpause ist vorgekommen eine Reihe bewaffneter Inzidenten in dem Rayon von dem persischen Einguss. Iran hat übergegeben durch die Pakistaner Vermittler, dem Amerikaner zahlt seine Vorschläge benogen zur Scholem-Obmach. Die dosige Vorschläge seien unannehmlich für die Amerikaner. Wegen dem hat offen gemolden der Präsident von den Vereinigten Staaten, Donald Trump. Aber derweil seinen aktive militärische Operationen gegen Iran nicht beneidet geworden. Die Amerikaner begrenzen sich mit dem Hemmschicht von der Blockade von dem Hormuzer Durchguss für die Schiffen, welche gehen kein Iran und von Iran. Kommentatoren verbinden das mit dem Visit von dem Präsident Donald Trump in China, welcher hat sich ungehoben nächten. Trotz der Milchome, was seit euch noch weit von ihm verändigt werden, gräten sich schon israelische Politiker aktiv zu den Knesset-Wahlen, welche dürfen vorkommen, heuer, dem 27. Oktober. Es ist sehr möglich, aber, als sie wollen vorkommen, etwas früher von dem eingestellten durch den Gesetztermin, weil ihre Wahlen wollen Politiker oftmals verschärfen Lukedes zwischen sich, die zuziehen die Aufmerksamkeit von seinen Wählern. Dem ersten Remes auf dem, also so eins kann vorkommen euch ein Jahr, kann man sehen, in dem, was der Rodolf Lando, der geistige Mannhig von der aschkenasischen Haredischer Partei Degele Teure, hat gegeben der Partei an Anweisung, zu Polen auf zu vergichern die Knesset-Wahlen und nicht stets mehr gegen Gesetzprojekten, welche es will noch durchzuführen, die Koalition mit dem Likud Berosch, in welcher die haredische Parteien seinen Mitglieder. Es ist nicht mehr eine Sache wie Block, hat gesagt der 96-jährige Rov und untergestrochen, als er hat nicht mehr kein Zutreu zum Premierminister Benjamin Netanyahu. Die Unzufriedenkeit von den haredischen Politikern ist er ausgerufen in der ersten Reihe mit dem, was Likud ist nicht mehr schlecht durchzuführen, dem zugesorgten sei durch Benjamin Netanyahu Gesetz, welcher wollt Le Maise befreit die Haredim von dem Häuf zu dienen in Armee. Die Koalition hat nicht poschet kein Neitiker für dem Mehrheit, weil ein Teil Koalitionsdeputaten treten heraus gegen unser Gesetz. Sich bemindig überhaupten die politische Initiative und der Haupt von der Koalition, Deputat Ophir Katz, herausgerückt ein Gesetzprojekt wegen Verterminiken von anderlosen dem Knesset. Das Stimmen über dem dosigen Gesetzprojekt darf vorkommen die kommende Woche. Aus dem Hemmschicht von der Milchome und die Chlokedeis zwischen Politiker hat die vergangene Woche gebracht die Israelim ein Stückchen nachher. Wenn der israelische Sänger Noam Bitan
Вот конкурс фон Eurovisie was kommt vor in Wien, а durch in Final. Hat das getan, trotz aggressiver anti-Israel der Hetzerei und Boykott mit Saad Arre europäische Meluches. Ot ist das Lied Michel von Noam Bitan, was hat geklungen auf der Eurovisie in Wien.

0: Стаки цікаве. Зінтвен клінг до с'їди шелошнен Єрушалаймон біхлали не рецесрою. Егентлех зінтвен екзістірн до ашкіназіше кігіліс. Мітетлаха хадошим цурі гобих інтерв'юєрт, фардер програм кан їдиш, доктор Аната Дерет фун Барилан університет. Мергобн герет мітер веген онге шрібне аф їдиш райзе біхар фун їдише ойле регельнікес. Вегобн базух терецесроелун біфрат Єрушалаем ін шпетн мітл алтер ун ін онгіб фун дернаєр сайт. Мит дар фраге веген дем, вен бихлал гобн зих бавізен ашкіназіме нерушулаєм нерецесроел, обих зіг гевент цум докторант фун імебрейшн університет ін Єрушалаем, ан археолог фундер алтер тімлехкайт інстанц Михоел Чернін, майн пхойр, велхер спеціалізірцих таке ав дер гешихте фун унзер гойф.
1: Це консту дер цейон вен ес гобен зіг бавізне нерецесроел бихлал ун Єрушалаем біфрат ашкіназіше їдн. Бехмейн давке азелхе ашкіназім особен герет аф їдеш. Was wissen wir wegen dem?
2: Okay, כפי שידוע, הקהילה היהודית, אנחנו מדברים עכשיו על ימי הביניים. הקהילה היהודית של ירושלים הושמדה לגמרי בשנת 1099, כאשר הצלבנים כבשו את ירושלים. בעצם עד שנת 1187 לא היו יהודים בירושלים, אלא כן אנחנו מתייחסים לעדותו של רבי פיתח רגנסבורג, שזה בעצם גם כן האשכנזי. שביקר בירושלים בתקופת שלטון הצלבנים. עולה רגל, זה עולה רגל בעצם אשכנזי ולא תושב קבע, הוא מעיד על כמה יהודים ספורים שהיו צבאים שחיו ליד ארמון של מלכי ירושלים, ליד מגדל דוד, אבל הקהילה היהודית הקבועה, כאילו באופן קבע, חזרה והשתקמה בירושלים רק אחרי כיבוש ירושלים על ידי צלאח א-דין בשנת 1187, כאשר צלאח א-דין אל-איובי ניצח את הצלבנים. הקהילה הזאת הייתה כנראה קהילה דוברת ערבית, קהילה לא קהילה אשכנזית, שבעצם נכחדה אחרי שירושלים נכבשה על ידי החורזמים, בעצם השבטים שבאו מרכז אסיה ב-1244, ובעצם עד שנת 1266, כאשר בעצם רמב"ן, אחד מגדולי רבנות ספרד, הגיע לירושלים עם תלמידיו ב-1266, לא הייתה קהילה יהודית בירושלים, הרמב"ן, כפי שמקובל לחשוב, הוא זה שבעצם החיה מחדש את הקהילה היהודית בירושלים, בעצם מאז, מימיו בעצם של הרמב"ן ועד ימינו אנו, הנוכחות היהודית בירושלים התקיימה ללא הפסק. עם זאת, מקובל לחשוב שבעצם היהודים הראשונים שחיו בירושלים היו או מוסטרבים, או מוסטרבים, או יהודים בעצם מקומיים, מזרח תיכונים דוברי ערבית, או בעצם עולי ספרד, שדיברו כנראה שפות יהודיות רומניות, ולא אשכנזים בירושלים. בעצם, למיטב ידיעתי, מה שאני הצלחתי למצוא, עדות הראשונה לנוכחות הקבועה האשכנזית בירושלים, היא בעצם עלייתו של הרב יצחק הלוי מבילנשטיין, שהיה רב מקובל מאזור של רנלנד פלס, מערב גרמני של היום, שהגיע לירושלים בסביבות שנת 1350. להזכירכם, באותה תקופה, לא רק במערב אירופה, אלא בעצם בכל העולם התרחשה מגפה של המוות השחור. היהודים, במיוחד יהודי אשכנז, סבלו מפרעות של הפורעים הנוצרים שטבחו בהם, ומקובל לחשוב שרב יצחק מבילנשטיין, שהיה ראש ישיבה בעיר היידלברג, במערב גרמניה, עלה עם תלמידיו לירושלים, התיישב בירושלים, והקים ישיבה, ישיבת מקובלים. ישיבה אשכנזית שהתקמה בירושלים, אנחנו מדברים על הרבע השלישי של המאה ה-14, התקופה הממלוכית. הישיבה שהתקיימה בירושלים לכל הפחות השנת 1400. אנחנו יודעים שהרב יצחק מבילנשטיין חי בירושלים משהו כמעט 25 שנים ונפטר בסביבות שנת 1377. זאת אומרת, יותר מ-25 שנים הוא חי בירושלים. אנחנו גם יודעים את מספר תלמידיו, למשל אחד מתלמידיו המובהקים היה רבי שמשון, שאחד מתלמידיו שעלה עמו.
1: אויך מדייצ'לנד.
2: כן, גם כן עלה כנראה ממערב גרמניה. ואחד מגדולי הדור של התקופה של עדות אשכנז, רבי מנחם בן מאיר הציוני, האישיות הראשונה שידועה לנו בעצם בהיסטוריה היהודית, שכינה עצמו בשם הציוני, שהיה בעצם יליד של העיר...
1: הדוסס גיוון זה נומן?
2: לגמרי, כן, לגמרי, הוא היה יליד העיר שפייר, רוב ימיו הוא חי בעיר קולן, הוא בעצם חי תקופת מה בירושלים, נעמד בישיבתו של הרב יצחק, וחזר אחרי זה לגרמניה, לדויטשלנד. אנחנו גם יודעים שבאותה...
1: אנשולדק, עוד נבוי? הסגיבן די ישיבה אין דשתות.
2: אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הייתה ישיבה, כי לצערי, נו, באמת המחקר הארכיאולוגי באותו אזור של הרוב היהודי לא הצליח לגלות אותה. מה שכן מקובל לחשוב שכנראה הייתה באזור מה שנקרא חצר אשכנזים של היום, וכאן אנחנו בעצם קצת מדלגים מבחינה כרונולוגית בזמן, כי בזכות עלייתו של רבי יצחק מבילינשטיין לירושלים, אנחנו באמת יודעים לראשונה על כך שיהודי אשכנז התחיל לתרום כסף בעצם להחזקתה של הקהילה האשכנזית בירושלים. בעצם הקהילה הכי עשירה באותה תקופה בארצות אשכנז, שתרמה הכי הרבה כסף, הייתה קהילת העיר נירנברג.
1: זיינן גוון אשכנזי של שדרים?
2: כנראה שכן, ויהודי נירנברג בזכות התרומות שלהם בסביבות שנת 1400 נקנתה חצר. מה זה חצר? חצר זה בעצם חצר פתוחה, מין כיכר שמוקפת בבתי מגורים, שהייתה נקרא חצר אשכנזים, או בערבית חושלס אשכנז. היא נקנתה ממשפחת אשרף, אחד ממשפחות המכובדות הערביות המוסלמיות בירושלים. זה קרה בסביבות שנת 1400, ומי שבעצם תרם את הכסף לאותה קנייה היו יהודי נירנברג. עכשיו אנחנו גם יודעים שהישיבה שייסד הרב יצחק מבילינשטיין בירושלים לא הייתה סתם ישיבה, אלא הייתה ישיבת מקובלים, והיה מקובל באותה תקופה, אני מדבר על המחצית השנייה של המאה ה-14, שתלמידי חכמים מארצות אשכנז היו מגיעים למספר שנים לירושלים, היו מה שנקרא לומדים תורה, לומדים את תורת הנסתר בישיבתו של רבי יצחק, ולאחר מספר שנים חוזרים חזרה לאשכנז על מנת להרביץ תורה ברבים בארץ מוצאם.
1: מיכל זוגמר, ווס איז אשכנז עניין ארתך?
2: באותה תקופה אשכנז, מן הסתם אשכנז באותה תקופה, היו ארצות שהשתייכו לאימפריה הרומית הקדושה, מה שנקרא. האימפריה הרומית הקדושה זה שטח של גרמניה של היום, גרמניה, בלגיה, הולנד, צ'כיה, האזורים הדרום-מערבים של פולין של היום, שזה שלזיה, בעצם מה שנקרא גרמניה רבתית. זה בעצם, בגדול זה אותם ארצות שבהם חיו יהודים דוברי יידיש, באותה תקופה יידיש.
1: אבל נישט אוקראינה, נישט וייס רוסית.
2: לגמרי. להזכירכם, מה שמקובל לחשוב, שיהודים ראשונים התחילו להופיע שוב פעם, אם אנחנו מתעדכים מהאגדות שמספרים על היהודים בפולין במאה העשירית, מתי שקמה שם שושלת הפולנית הראשונה של פיאסטים, כאילו משנה. למשל, יש את האגדה על אסתרקה, המאהבת של המלך קזימז' השלישי, המלך הפולני, אחד מהאחרונים מבני פיאסט, שחי באמצע המאה ה-14. אז כנראה יהודים באמת הופיעו במזרח אירופה לראשונה רק במאה ה-14. התחילו לקום קהילות הראשונות, ובאמת לקראת סוף התקופה הממלוכית, אנחנו יודעים לראשונה על ההגעה של יהודים ממזרח אירופה, מהאזור של פולין וליטא, לעיר הקודש. כי בעצם עד אז, כאילו כל האשכנזים שאנחנו יודעים עליהם, כל יוצאי אשכנז היו יוצאי גרמניה.
1: ינפוס מזוק יקס.
2: לגמרי, לגמרי ככה. בעצם להזכיר לשומעינו, עד ראשית המאה ה-16, על אף שהיו אשכנזים בירושלים, האשכנזים היו מיעוט בין יהדות ירושלים, ולאשכנזים לא היה ארגון קהילתי משלהם, לא להם רב משלהם ולא הייתה קהילה מסודרת משלהם. כפי שמקובל לחשוב במחקר ההיסטורי, קהילה אשכנזית מסודרת ראשונה בירושלים הוקמה רק לקראת הרבע השני של המאה ה-16, כלומר בראשית השלטון העותמני בארץ ישראל. להזכירכם, טורקים העותמנים כבשו את ירושלים בסוף שנת 1560, הסולטן סלים הראשון, אחד מהכובשים הגדולים של שושלת העותמנים, ובעצם בנו היה סולימן המפואר, בעצם הגדול והחזק המפורסם בית כל הסולטנים העותמנים, זה שבעצם לזכותו נוהגים בעצם לשייך את הקמת מערכת הביצורים, חומות ירושלים של היום. ובעצם באותה תקופה, בתקופת סולימן המפואר, כנראה בשנות ה-30 או שנות ה-40 של המאה ה-16, לירושלים מגיע תלמיד חכם, יליד של העיר לבוב, למברג, בשם הרב קלונימוס בן יעקב הבר קסטן, או כפי שנהגים גם לחנות הרבי קלונימוס בעל הנס, שבעצם קברו מסורתי עד היום הזה נוהגים להצביע עליו בתוך האפיק של נחל קדרון, בין הר הבית ובין הר הזיתים, למטה יש גל אבנים שקוראים לו בעצם קבר רבי קלונימוס בעל הנס.
1: נישט הבר הזיתים?
2: לא, אוקיי. מה שמסופר עליו שרב קלונימוס היה כנראה יליד של לבוב, בעצם עד שנת 1508 הוא מילא תפקיד של הרב הראשי של לבוב, לאחר מכן הוא עבר לאוסטרוג, שזה בעצם עיר במחוז רובנו של היום באוקראינה, שבעצם שם הוא מילא תפקיד של הרב השנות ה-30 של המאה ה-16. לאחר מכן הוא בעצם, לאחר שהוא עשית ביתו לתלמידו מובהק מרשה, שנהיה בעצם מרשה, זה רבינו שלמה לוריה, שנהיה רב של רב העיר לאחר חתונתו עם בת של רבו, רבי קלונימוס עלה לירושלים והתיישב שם כנראה בסוף שנות ה-30 של המאה ה-16. הוא בעצם נהיה, הוא זה שייסד את הקהילה האשכנזית המסודרת הראשונה בעיר הקודש. וזו גם התקופה האמת שיש עדויות הראשונות לנוכחות של שפת היידיש בירושלים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מהגניזה הקהירת. להזכירכם, גניזה הקהירת זה בעצם גניזה של בית כנסת העתיק בפוסטאד בקהיר, ששם באמת יש מקבץ גדול של תעודות שבעצם ששופכות אור על החיים של הקהילה היהודית, הן במצרים והן בארצות השכנות לה, החל מהמאה העשירית ועד בעצם ימי הביניים המאוחרים. באותה כניזה ישנם מסמכים שבעצם מקורם מירושלים של המאה ה-16, שבחלק המסמכים האלה באמת יש מילים בודדות או קטעי משפטים בשפת היידיש מהאמצע המאה ה-16. כלומר, ראשית התקופה העותמנית בירושלים, וזה בעצם הנוכחות הראשונה לקיומה של שפת יידיש בירושלים. אבל סביר להניח שגם האשכנזים בתקופה ממלוכית, כלומר, התלמידים של רבי יצחק מבילשטיין, גם הם דיברו סוג של יידיש ימי ביניימית, אבל שוב פעם...
1: עבד הזוי הובן זה יגרד, נישט עברית.
2: כמובן. כמובן. ראוי לציין שעד בעצם עד ראשית המאה ה-18, עד עלייתו של הרב יהודה החסיד שלה, ואנחנו נדבר, אשכנזים היוו מיעוט שבמיעוט בקרב קהילת ירושלים, כאשר מתוך מפקדי האוכלוסין, אתם יודעים, אנחנו מאותה תקופה השתמרו לנו מפקדי אוכלוסין, סך הכל ארבעה מפקדי אוכלוסין כאלה, שבעצם ספרו את כל אוכלוסיית העיר, ביניהם גם את היהודים, ואנחנו יודעים שבאותה תקופה קהילת ירושלים התחלקה למספר קהילות. קהילת ארגון, קהילת קטלוניה, קהילת קסטיליה.
1: ינס וסמרופט כולל.
2: נכון, גם כל, אבל גם כן קהילה, כאילו שבעצם לכל קהילה היה בעצם בית כנסת משלה, רב משלה. באותה תקופה יהודי אשכנז כונו בשם פרנג', כלומר פרנקים. החל משנת 1530 יש לנו מקור מאוד חשוב לתולדות ירושלים, שזה התעודות הרשומות של בית משפט השארי. הבית משפט
0: של
2: ירושלים של מוסלמים, כן. ורבים מהיהודים בעצם בחרו להתדיין בפני הדיין המוסלמי, בפני הדיינים משלמים.
1: פרבוס.
2: כי אולי באמת הם חשבו שהוא יהיה פחות, איך להגיד זה, כאשר אשכנזי דן מול ספרדי או להבדיל, אז יכול להיות שבית משפט המוסלמי הוא יותר פחות כאילו נוקשה ופחות כאילו נוטה לצד זה או אחר, לך תדע. אנחנו לא יודעים מה במאה ה-16, אבל בכל מקרה כבר באותה תקופה אנחנו מכירים באמת את הקיומם של אשכנזים. שגרו בירושלים, בדרך כלל קוראים לו סקנאג'י או פרנג'י, זה בעצם השם המקובל באשכנזים. אנחנו גם יודעים על הנדלן שאותם חבר'ה בעצם החזיקו בירושלים. למשל, אנחנו יודעים שהאשכנזים כבר באותה תקופה במאה ה-16, סחרו בתים באזור שוק סוחרי הכותנה של היום, שזה בשטח של הרוב המוסלמי.
1: גדונגן.
2: כן.
1: אבל זה הובניש גהת כן פריבטי הייזר.
2: נכון. להזכירכם, באותה תקופה לזימי, כלומר מי שלא מוסלמי, אסור היה להחזיק נדלן בתחומי ירושלים, ולכן בדרך כלל היהודים נוסעים החזיקו בכאילו, סחרו בתים מבעלי בתים מוסלמים.
1: הדוסס גוון שייך צועה ליד, נשמר צועה אשכנזית.
2: כן, כן. איך שלא יהיה, עד ראשית המאה ה-18 אשכנזים היוו מיעוט שבמיעוט בתוך העיר ירושלים, אומנם היו, אבל היו מועטים ביותר. המצב השתנה בשנת 1700, כאשר לירושלים הגיע גל עלייה עצום בממדים של התקופה של רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד, אתם יודעים, כאילו אותו רב בעצם שהגיע ממערב אוקראינה של היום, שבזכותו נוקבים בעצם את היסוד של, לשייך את היסוד של בית כנסת החורבה, ובעצם הוא הגיע משהו כמו 1,000 תלמידיו. לירושלים, בשביל להבין בעצם באיזה מדהים מדובר, באותה תקופה יהודים בכל העולם היוו פחות ממיליון אנשים, ואלף מתוכם הגיעו לירושלים, באותה תקופה חיו 1,200 יהודים בירושלים, אז בעצם אוכלוסייה יהודית של ירושלים כמעט הכפילה את עצמה.
1: ומדי אשכנזים זיינן גיוורן זר הגרויסת טייל.
2: לגמרי, אז בעצם בזכות עליית הרבי יהודה החסיד, אשכנזים תוך מה שנקרא בין יום הביאו כמעט 50% מכלל אוכלוסייה.
1: ונדוסס גוון דר אונהייפ פון ינפוס מרופן דר אלטר אשכנזי אשר יישב.
2: נכון, נכון. אבל מה שכן קרה, אתם יודעים, ההיסטוריה תמיד יש לה מין קונצי משלה. אחרי כמה ימים אחרי שהוא עלה לירושלים, רבי יהודה החסיד נפטר לאחר מחלה. תלמידיו שבעצם ששקעו בחובות כבדים אצל האנושים המוסלמים, הסתפקו בבעיות כלכליות קשות, וכעבור מספר חודשים האנושים המוסלמים תקפו את החצר האשכנזים, בעצם שרפו את כל הנדלן, שרפו את בית כנסת האשכנזים, ובעצם מאותה תקופה ואילך, למשך יותר מ-100 שנה, לאשכנזים היה אסור לגור בירושלים. בעצם ישיבתם של אשכנזים נאסרה בירושלים, ובעצם האשכנזים היחידים שהיו בירושלים זה אותם אשכנזים שהתחפשו לספרדים. בעצם פה בעצם יש את המנהג הזה של
3: נקרא בגדים. בדר קפוטה.
2: לגמרי, כאילו, בשביל בעצם להתחפש לספרדים. בכל מקרה, עד שנת 1835, מבחינה חוקתית של החוקים העותמנים, לאשכנזים אסור לגור בירושלים.
3: Und sie seien gegangen in Zfas.
2: בצפת זה לא היה ככה, בעצם מי שבעצם השרידים של תלמידיו של רבי יהודה החסיד נמלטו מירושלים לצפת ולחברון. אבל בירושלים עצמה, מבחינה חוקתית, לא היה אשכנזים. לא הייתה קהילה אשכנזית. מי שבעצם נוהגים לזקוף לזכותו את השיקום של הקהילה האשכנזית בעיר, היה רבי אברהם שלמה זלמן צורף, בעצם יליד העיר קידנה.
3: בליטה,
2: כן, מתלמידי הגרא. מספרים לו שבסביבו שנת 1810 הוא הגיע מליטה לצפת, ואז בשלב מסוים, כבר אחרי שבעצם, אתם יודעים, באותה תקופה, הייתה תקופת תהפוכות בארץ ישראל, מוחמד עלי פאשה, השליט של מצרים, שבעצם מרד נגד הסולטן העות'מאני, כבש את ארץ ישראל על ידי בנו איברהים פאשה, ובעצם מוחמד עלי פאשה בעצם קידם סוג של וסטרניזציה, מודרניזציה בתוך מלאכתו, אז בנצלו את התהפוכות המדיניות האלה, אותו רבי אברהם מקידנה, אברהם צורף, הוא הצליח, מה שנקרא, לחסות את כל החובות לפני 130 שנה של תלמידי רבי יהודה החסיד, והצליח בעצם, אני אגיד את זה.
3: בנאיין דידי אשכנזי שקי.
2: לגמרי, כן, לגמרי, כאשר בעצם הוא פדה מחדש את מה שנקרא חצר אשכנזים, מי שלא מכיר את הטופוגרפיה של ירושלים מאותה תקופה, חצר אשכנזים ישבה טיפ-טיפה צפונית בבית כנסת הרמב"ן של היום, ממזרח לרחוב היהודים, שהולך לאורך קרדו במרכז הרבודים של היום. בעצם מאז ועד בעצם עד 1948, עד מלחמת עצמאות, הקהילה האשכנזית שבעצם שנוסדה מחדש על ידי אותו רבי אברהם צורף, המשיכה להתקיים ללא הפסקה.
3: מיכל, ונוח אין פרד. דו פרנם צייך צווישן אנדרס מיט הפרויקט פון אמזמבלן ובפורשן גרפיטיס פון יידישי ונקריסטליכי אוילה רגלניקס. צייגוסטו זיך ongestoßen in dein Arbeit auf etwas an Graffiti auf Jiddisch דווקא.
2: כמובן, כפי שציינתם, באמת בשנים האחרונות אני וחברי ועמיתי לעבודה שי הלוי, הצלם, אנחנו מתעדים באמת את הגרפיטי, כלומר כתובות על גבי קירות של עולי הרגל, הן יהודים וגם נוצרים. הרוב של הכתובות זה כתובות של הנוצרים, אבל באחד מהמקומות, אחד מהאתרים, הצלחנו למצוא את הכתובות היהודיות של רגל יהודים, ומדובר במה שנקרא מערת סנהדרין, מערת קבורה יהודית מימי הבית השני, הנמצאת בשכונת סנהדרין הירושלמית, זאת בצפון מערב ירושלים. מצאנו לקירות של אותה מערה עשרות רבות של כתובות של עולי רגל יהודים, על פי הסגנון של הכתב אנחנו מזהים את זה מאוד כנראה 17, 18, 19, ובין הכתובות האלה צריך למצוא גם מספר כתובות כנראה רשומות ביידיש. באמת כנראה עולי רגל יהודים, אנחנו מתארכים את זה כנראה למחצית הראשונה של המאה ה-19.
3: דו הוסטס פרפנטלכט?
2: עדיין לא.
3: אבל דו פלנירט
2: פרפנטלכט? כמובן, פלניר, כמובן.
3: אשיינם דנק דר מיכל, דו שזר אינטרסנט,

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. לעתים קרובות בא לנו לברך על המוגמר לפני הזמן. ביידיש ישנו פתגם שמזהיר מפני שמחה מוקדמת מדי. פאץ' זכנית אין בייכלה, ון דוספישלה איזנוך אין טייכלה. אל תלטף את עצמך על הבטן, כאשר הדג עדיין בנהר. ועכשיו נתרגם מילה. פאץ'. זאת צורת ציווי מפול פאצ'ן, שפירושו במקרה שלפנינו לטפוח, למרות שבמקרים אחרים זה יכול להיות משהו קשוח יותר. למשל, גבנה פאץ' זה לתת סתירה. זיך פירושו את עצמך. נית זאת מילית שלילה כמו נוט באנגלית. ובכן, פאץ' זיכנית, אל תטפח את עצמך. אין ביידיש זה מבחינה היסטורית אותו דבר כמו אין באנגלית. אבל בעברית כאן צריך להגיד על. בייכלה, זאת צורת חיבה מהמילה בויך, בטן. צורת חיבה או הקטנה נוצרת ביידיש בעזרת סיומת ל או אלה. אפשר להגיד בייכל, אפשר להגיד בייכלה, אבל בייכלה חמוד יותר וקטן יותר מבייכל, כמו מיידל ומיידלה. ממשיכים. ון, כאשר. זה בדיוק כמו ון באנגלית. דוס. כאן זה הידיעה של המין הדקדוקי הניטרלי. ביידיש, חוץ מיידיש הליטאית, יש בניגוד לעברית שלושה מינים דקדוקיים, כמו בגרמנית וברוסית לדוגמה. כל המילים עם הסיומות ו או אלה שייכות למין הניטרלי. כמו המילה פישלה שלפנינו. פישלה זאת צורת חיבה מפיש. ופיש זה דג. בדיוק כמו באנגלית. וגם על גפילטה פיש כל ישראלי יודע. איז זה כמו איז באנגלית, אבל אם לתרגם לעברית, אז הייתי אומר במקרה שלפנינו נמצא. נוח זה עוד. אין כבר היה לנו, טייכלה זאת צורת חיבה מהמילה טייך, נהר. ובכן, עוד פעם, פאץ' זכנית אין בייכלה, ון דוספישלה איזנוך אין טייכלה. אל תטפח את עצמך על הבטן כאשר הדג עוד בנהר. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: ያደረገውን ሁኔታ አይቷል። ደስ የሚል ነበር ነው የሚለው። ቶፕ ኢንኳር ዲባር ነው አለ ሙዚቃ በሪቪዥን ልፍኔ ሀኮልሽ ሊሸራ יש סיכוי וסימנים. ישראל הולכת לנצח ברוויזיון.
1: טוב, תקשיב.
0: כי אתה היית שם, עקבת, בדקת, בחנת, מה אתה אומר?
1: טוב, אתה יודע איך אומרים, סיכוי תמיד יש, ואפילו סיכוי די לא רע, לפי אתרי הימורים, לישראל יש סיכוי של כ-6%, זה לא נשמע המון, אבל אתה יודע...
0: 6% זה...
1: זה לא מעט, ישראל במקום הרביעי בסוכניות ההימורים, כרגע מי שהפייבורית המובהקת היא פינלנד, עם למעלה מ-40%, במקום השני נמצאת...
0: פינלנד?
1: פינלנד, כן, כן, מקום שני נמצאת, אגב, פינלנד, יש להם אקט מאוד יפה כזה, עם אלמנטים של יש חלון ואש ושירה וכינור, אני קצת עושה בלאגן, אבל זה באמת אקט מאוד יפה, ואוסטרליה במקום השני באימורים, ויוון נחלשה כרגע מקום שלישי, וישראל כמו מקום רביעי באימורים, אבל מה שמאוד משמעותי, זה שלפחות באימורים יכולה נוגע להצבעת הקהל, ישראל מובילה בפער ברור, בשנים האחרונות ראינו את ישראל או מקום ראשון או שני בהטבעת הקהל, אז לפחות לפי סוכניות האימורים נראה שגם הפעם ישראל תוביל.
0: אוקיי. אז מה שצ'אצ'ן רם, יאללה אלו, מנדן נאו, או למה שנף חולגי זמביון, דלו עלה, הגעת עמיו עלה. אז כהון, אתה שנף עלה תבלו, ואם תהודה ג'נת כמיבלו הגרת אנדו, הפילנד נת, ישראל מביון, ישראל, אתה שנף עלה תבלו, ימיסת את גמטרת כמתו, סדיס כמתו הקאבי נאו, יענק كل بايهونم ولدرنو من مرقا يتشالم ما شكين اني قام شومي عبارت تعميد مدبرين برقاش اسرائيل ولا لوفيا او الاباما يش كريوت بوز زي كسات اتدع لو نايم لميش اومد الاباما كمو במיוחד בבמה הגדולה כמו רוויזיון, אז איך אתה חושב שהצוות הישראלי שם יכול להתמודד עם כל ה...
1: אז זו באמת שאלה נהדרת, גבריאל, אני יכול לענות לפחות מהניסיון ה-SC שלי, כי הייתי בעולם, לפחות בחזרות של חצי הגמר הראשון, נכון, היו קריאות בוז, אבל הן היו מאוד מוגבלות ומאוד קטנות, והן די נבלעו בקריאות העידוד. בחצי הגמר הראשון, במשדר עצמו, בלייב, בשידור החי, כן, היה קריאה של מישהו של סטופ דה ג'נוסייד או משהו כזה, והוציאו אותו מהעולם. גם היום, היום זה יום הנכבה, צריך לציין, מציינים את יום הנכבה, אז על הדרך...
0: אנחנו מציינים יום ירושלים, הם יום הנכבה, אוקיי.
1: כן, בדיוק. אז על הדרך, יש מי שעשו איזה טרמפ, והייתה כן הפגנה במרכז וינה, בכיכר את מריה טרזן. אגב, ממש משם פה... מי שמאזין, שדיברתי עם וורקנש מוקדם יותר השבוע, דיברתי ממש משם, היה שם גשם שוטף, עשיתי למצוא איזה מחסה, אבל כן, היו שם מאות מפגינים היום, המשטרה הייתה בנוכחות מוגברת, אני צריך עוד פעם מחוויה אישית, בגלל שהיא מאוד בטוח בווינה, ולגבי האופן שבו המשלחת מתמודדת, אנחנו לפחות ברעיון לבילד הגרמני, נועם ביטן אמר, אנחנו עושים כל הזמן חזרות כשלצידי אנשים צועקים וכזה, כדי לעשות להתרגל, נראה שכן הוא פיתח את החוסן כדי לעמוד בפני הקריאות.
0: הבילד הגרמני הזה, ישראל רוצה להגיד משהו, הוא נמצא בכל מקום, אני שמתי לב.
1: כן, משהו כזה.
0: עד משהו צ'אצ'ן, רם, יאלן מנדנו, አንዳንድ ዘይ እንደዛይነት ውድድሮች ላይ የጥላቻ አንተኖች ይስማሉ። እስራኤል ገዳይና ጨፍጫፊናት ምናምን ይባላልና ይሄን በተመለከተ የእስራኤልን የእንትኑን ለማሪቪዥን ለመወዳደር የሚሄደውን ቡድን የጥላቻ ንግግሮች የሚያሰሙ ሰዎች ይስማሉ ወይ በየለ ጠየቁታው በዛና በዚ ይስማሉ። ያን ያክል ግን አይደለም። በዛው ልክም የእስራኤልን የሚደግፉ እንትኖች ይስማሉ። ያም ሆነ ግን ምንም እንኳን አንዳንድ ሰዎች እስራኤልን የሚያጥላላ ነገር ቢናገሩም ያለው ጥበቃ ያሉ ሁኔታ ያን ያክል የሚያሰጋ አይደለም ነው የሚለው። አመት ሚኮደም በርሽት ኻማርታ አማርታ ሚያ ፈብሪቲት ለዝኺራ ሻና አማርሉ
1: אז פינלנד היא הפייבוריטית המובהקת, עם למעלה מ-40% סיכוי לזכייה לפחות לפי סוכניות ההימורים. זאת תהיה הפתעה גדולה ועצומה אם פינלנד לא תנצח. נזכיר שרק לפני כ3 שנים היא הייתה חביבת הקהל עם קאיה והשיר צ'ה צ'ה צ'ה, הפסידה לשוודיה, והפעם האחרונה שפינלנד ניצחה, נראה לי הפעם היחידה, הייתה ב-2006 עם להקת לורדי, להקת heavy metal, hard rock, הללויה. האם יכול מאוד לשחרור בדרך אוטום להלסינקי? אין לדעת.
0: ምን ራም ያለን ያለው ምንድነው አድማጮቻችን በጣም ተወዳጅ ሆና ተሸንፋለች ተብሎ በጣም ከምትጠበቀው ሀገር አንዷ ፊንላንድ ናት ግን አንዳንድ ጊዜ የማይሆንበት አጋጣሚም አለ ወይም ደግሞ እኛ ተመልሰን ልናሸንፍ እንችላለን ይላል ራም ኤኮ ቬዴት ሽታታኒኩድ
1: אז ישראל 12 פעם, מה שנקרא, אז זו שיטה מאוד פשוטה, יש באמת ניקוד של 1 עד 8, ואז יש לך 10 נקודות ו-12 נקודות. איך זה מחולק? מאוד פשוט. ההצבעה מחולקת לשני גלים, יש לך את השופטים, שזה כ-50%, ואת הקהל כ-50%. הערב תהיה חזרה גנרלית, שלא תשודר לקהל הרחב, אבל היא כן תשודר לגופי שידור ברחבי אירופה, שם ישבו צוותי שיפוט, כ-5 מומחים, מתעשיית המוזיקה וכו', שהם צריכים לדרג כל שיר ממקום ראשון עד מקום 25, ואז לפי הדירוג שלהם עושים שקלול, ואז מנקים את הניקוד שלהם בהתאם. למחרת, שזה מחר הגמר הגדול, תהיה הצבעה של הקהל, מה שאנחנו יודעים, ה-SMS'ים וכו', דרך היישומונים וכו', ואז משקללים את זה. ומה שאנחנו נראה מחר בערב בגמר הגדול, יהיה מעבר בין הערים השונות של אירופה, ושם יציגו את הניקוד של השופטים. אחרי שיסיימו להציג את ניקוד השופטים, אז זה משהו של העשור האחרון, יפרסמו בסדר עולה, את הניקוד של הקהל כדי ליצור את הדרמה הזאת שכל רגע יכול מאוד להיות ששיר היה מאוד חזק אצל השופטים אבל מאוד חלש של הקהל וההפך ואז פתאום קפיצה גדולה כזאת ראינו דברים כאלו בעבר
0: אוקיי አድማጮቻችን ራም ያለን ያለው ምንድነው እኔ ጠየቅኩ ጥያቄ ለተወዳዳሪዎች ነጥብ የሚሰጥበት መንገድ ወይ ማሰጣጡ እንዴት ነው ነው ያልኩት በዋናነት አለሱ በሁለቱም የሚከፈለው ዳኛዎች የሚሰጡታል ከዛ ደግሞ ህዝቡ ከቤት ሆኖ ለየሚሰጠው ነጥብ አለ 50-50 ሆኖ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ነው የሚለው እሱ ዳኛዎች በደንብ ይወደዱትን ሙዚቃ ተመልካቾች ላይ ወደዱት ይችላሉ በዚህ የተነሳ ነጥቡ ዳኛዎች እንደጠበቁት ላይሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ዳኛዎች ጠልተውት ሰዎች ወይም ደግሞ ተመልካቾች ወደውት የሚደግፉት ሙዚቃ ሊኖር ይችላል በዚህ የተነሳ ውጤቱን ለመገመት ያዳግታል ግን እንደዚህ ነው የሚሄደው ነው የሚለን አንየ ወርለሽ ለአኺረት አዮም ዮምርሽ አዮም ዮርሻላይም ከመዋን አይታ በቪና ክሻባ ዮም በዮም ዮምርሻላይም በዮም ዮም ዮርሻላይም አታ በዮርሻላይም አንየ ወርለሽ ለሾሎትካ ማአማዳ አቤሎ ሚሸል ዮርሻላይም በዮም አዘ ובכלל, אתה יכול להגיד לנו קצת?
1: אז כן, רק נציין כי רוב הקהילה הבינלאומית באמת אינה מכירה רשמית בריבונות של ישראל בירושלים, במיוחד במזרחה, ורואה בבירה שטח שמעמדו הסופי חייב לקבע במשא ומתן.
0: የተከበራችሁ አድማጮቻችን እሱ የሚለው ምንድነው በዓለም አቀፍ ደረጃ ኢየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ ናት ተብሎ ተቀባይነት የለውም አብዛኛው ሰው ገና ነው ብሎ ነው የሚያስበው የተለያዩ ሀገራት ማለት ነው እንደዛ ብሎ ነው የሚያስቡ תמשיך.
1: אז נכון לעכשיו קיימת מגמה איטית, אך עקבית של העברת נציגויות לבירה לירושלים, וזאת בעקבות ההכרה האמריקאית מ-2017, מהכהונה הראשונה של טראמפ. כרגע אנחנו מדברים על 7 שגרירויות שפועלות בירושלים. מדובר בארצות הברית, גואטמלה, הונדורס, קוסובו, פרגוואי, פפואה גינאה החדשה, ופיג'י, וכרגע בתהליכי העברה גם ארגנטינה וסמואה, שהכריזו הכוונה להשלים את זה עד סוף השנה.
0: መልካም ያለ ያለው ምንድነው ራም የተከበራችሁ አድማጮቻችን 2017 የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ኢየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ የሚለው ነገር ምንም እንኳን ቀስ በቀስ እየሄደ ቢሆንም ወደ በበርካታ ሰዎች እየተቀበሉት እየሄዱ ነው በአሁን ባለንበት ሁኔታ 7 ሀገራት ኢየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ ናት ብለው ያምናሉ በርካቶች ግን ለማመን እየተዘጋጁ እንደሆነ ነው የሚናገረው ሌላው እሽኑ ዳካ ביקור טראמפ בסיניך באמת.
1: אז נכון, זה ביקור שנדחה בכחודש וחצי בגלל המלחמה באיראן. הנשיא טראמפ סיכם את הביקור בסין בתום של ניצחון מוחלט בעיניו. הוא הכריז על ניצחון א' צבאי מול איראן, הוא אומר שארצות הברית השמידה את חיל הים, האוויר ומערכי הנ"מ של איראן. גם התחייב של איראן לא יהיה נשק גרעיני. ובעניין שהביקור עצמו מול סין, הוא דיבר שם על עסקאות למשל, שסין תרכוש כ-200 מטוסי בוינג, הכריז פה על ניצחון מאוד גדול ביחסים מול סין, על קרבה מאוד גדולה, ומהצד הסיני שמענו משי ג'ינפינג אתמול אומר, הגיע הזמן שאנחנו נתייחס לשנה הזאת כשנת מפנה, ונעבור להיות מיריבים לשותפים וחברים.
0: אוקיי, אני אתרגם בסוף. רם, תודה שבאת, תודה רבה.
1: תודה לכם שזמנתם, שבת שלום ובהצלחה.
0: שבת שלום. የተከበራችሁ አድማጮቻችን አላማ ያለው ምንድነው የአሜሪካው ፕሬዝዳንት በቻይና በነበራቸው የሥራ ጉብኝት ኢራንን እንዳሸነፉ ጥሩ ባለም ላይ ተቀባይነት እንዳላቸው ጠንካራ እንደሆኑ አሜሪካ ግሬት እንደሚሉት ልቀን አሁን ታላቋን አሜሪካ ነው ሽጠው ወይም ደግሞ አሳይተው የመጡት ነው የሚለው ለሲን ራሱ 200 የሚሆኑ የቦይንግ አውሮፕላኖችን ለመሻጥ እየተነጋገሩ ነው በኢራን ላይ ያላቸው አቋም ወደ ኋላ እንደማይል ተናግረዋል አሜሪካን ወደፊት በኢኮኖሚ ለማሳደግም የሚያደርጉት ጥረት በቅርቡ የሚታይ እንደሆነ የተናገረው የተከበራችሁ አድማጮቻችን ከዚህ በፊት የተለያዩ ትንተናዎችን ለሰጠን ጥላሁን መልኬ ለራም ብራንደስ ምስጋና ይድረሳቸው ለቴክኒክ ባለሙያ አላ ናይድሩ ምስጋና ይድረሳት አብራችሁ ቆየውት ክብሬል በየነ ነበርኩኝ በያላችሁበት ሰላም የሰፈነበት ሻባት ይሁንላችሁ ላይላቶ